0: Benno FM 106.0.
1: وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. وصل الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأمته الغر الميامين. وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فمن مدينة طوبى حرسها الله تعالى، ومن قلب حي جد بوسو، وعلى مقربة من مقام جدنا مام الحاج مبك بوسو رحمه الله ورضي عنه، نستبلغ تحياتنا إلى خليفته سيرين عمر بوسو حفظه الله ورعاه وأطال عمره. فمن هذه البقعة المباركة نهنئ العالم الإسلامي برمته بحلول سفرنا المعظم، ونحيي اللجنة المنظمة للمجل بقيادة الشيخ محمد البصير ابن الشيخ عبد القادر رحمه الله ورضي عنه، ونحيي دائرة روض الرياحين بقيادة الشيخ أحمد البدوي ابن الشيخ محمد الفاضل رضي الله عنه، ونخصص التحية لأسرة جدنا سرين مور سخن بوسو رحمه الله ورضي عنه بزعامة سرين الحاج نيانغا بوسو حفظه الله ورعاه وأطال عمره مع الصحة والعافية ومن هم تحت إمارته. ونستحسن موقف اللجنة المنظمة بإدراج هذا اليوم السعيد الذي أقيم في رحاب الشيخ المذكور من بين الأنشطة الثقافية التحضيرية للمجل، توطيدا للروابط الأسرية والدينية، وتكريما وتشريفا له ولأسرته الميمونة. فنحن جميعا نعترف لكم بجميل صنيعكم، ولكم منا التقدير والاحترام والشكر الجزيل. بوكي جوليدي غيناو باج دين يو دي سانت يالا تبارك وتعالى دي خم لنا نيوغي توبا، واي بي نيكي توبا ايتام نيوغي تي ديغ كارتي بي ني واخ جيدي بوسو تا سريو ني تام fi nga xamne sunu mam alhaji mbacke buso ak lenn ci njabotam gi fi lañ teud. Kon nak ñoo ngi nuyu khalifam di serigne omar buso diko ñaanal yalla may ko fan bu guddu ak wir, waye di nuyu ak di ndokkel nak l'islam gep ci wéru safar gi nga xamanteni mo dugg ci, waye tam ñoo ngi nuyu daïra troud royahin ci njital serigne ahmadul badawi di jaglel am nuyo nak njabot ak sunu mam serigne mor soxna buso ci njital serigne alhaji buso ñanga diko ñaanal yalla mu yag fi ta and ak wergu yaram ak mbolem njabot gi, waye di rafet bi tam li nga xamanteni comité d'organisation bu magalu Touba def nañ ko ngir deugereul digeunte yi, waye tam di fatali nit ñu bax ñi ñu jaglel ko nak serigne mor soxna buso sunu mam. Kon lolu ab cieur la bu am solo buñ ko jaglel, waye teranga la juñ dello ak njabotam. Kon lolu ñoo ngi and ñun ñep di len ci sante di len gëm. Man mi nak suma ñëwé gédé fekk fi sunu kilifa go xamne mi sama kilifa la dama la jangal muy serigne mamoun bousso juroomi at jàngal na ma ko ci al azhar bu ndam. Su ma ko fekkee ci ab jataay dama naan ko ndongali dellusiwaat na ci daara ji, kon di ko ñaanal yàlla fan gudd ak wér ak Serigne Afia Niang nii itam daañu jàngal ca ndam ak képp koo xamante mi ngi ñu doon jàngal te nekk jataay bi te seetlu wuñ ko. Ñoo ngi leen di nuyu, di leen sargal, di leen ñaanal fan gudd ak wér, di xamle nag ne tey jii waxtaan wi dañoo santoon ne na jëm ci azzuhdu wa aasaaruhu, mooy dëddu àdduna ak ay jeexit yim am ca ka ko def. Ñu lay taayal ko nag ne dëddu àdduna safaanam mooy bëgg àdduna, dëddu àdduna safaanam mooy bëgg àdduna. Te nag bëgg àdduna ak am xel mu dal ci àdduna ba yaakaar ne dund gépp ci àdduna la yem amul solo de, ndax mën naa tàbbal nit sawara wa niyaasu billaa. Sunu borom moo ko wax ci laay juróom-ñaar te sourate Yunus ne inna alladina la yarjuna liqaana wa radu bil xayaati dunya wa tuma'annu biha wa alladina hum an ayatina gaafiluun ulaa'ika ma'waahum annaaru bima kaanu yaksibuun. Nee na ña nga xamante ni dañoo yaakaar ne bis penc du taxaw, yaakaar ne duñ taseek man yàlla, fopp seen lépp ñeemalu ko ci àdduna gëmuñu àlaaxira, ak ña nga xamante ni kiimtaan yi ñu wàcc ci àdduna dañ caa sàggan seddu wuñ ko, ñoo ñëpp nee na seen dëkkuwaay ëllëg mooy sawara wa niyaasu billaa. Kon bëgg àdduna ak fàtte àlaaxira dana waral sawara, tàbbi sawara. Te nag nit ki su xasee bëgg àdduna day jiital ay bànneex, dootul bàyyeeti xel li ko sariya ay digal ak lam koy tere. Foo ko fekk ma ngay daw ci luy gën a dëgëral ay bànneexam ci ginnaaw lépp lu yàlla araamal mu koy jéem a def ngir topp ba kanam. Te bu waa àdduna jëpp itam àndandoo woon di def noonu dara du jot, bu ñëpp àndandoo woon dëgmal àdduna kese fàtte àlaaxira dara du jot. Moo tax sunu borom yàgg ñu ceeyee nag ca suratul hadid laaye ñaar fukk ne i'lamu annama alxayaatu dunya laibun wa lahwun wa zinatun wa tafaxurun wa takaathurun fi l amwali wal awlaad. Nee na dund ak àdduna gi weesuwut ñaari fo yi, fowam mag ak fowam gone, laibun ba lahwun, fowam mag ak fowam gone, akub taar ak puukarante ak ku nekk naan sa morom maa la ëppale, maa la ëppale alal, maa la ëppale ak njaboot gën la koo barkeel. Nee na yooyu rek la. Mu fetliwaat ko ci Ali Imran laaye fukk ak ñeent ca zuyina linnaasi xubbu sahawaati balaay ya jeex. Waaye buñ dee xool nag doomu aadama ni ko yàlla bindee day bëgg àdduna ak poñ-poñ itam àdduna, waaye ña bëgg àllaaxira dëgmal ko nag dañuy jéng seen bànneex yooyu. Waaye ala kulli xaalin bakkan moom bis ko tàggatud rek àdduna daf koy ñor. Sunu borom moom la junj ci laaye fukk ak juróom mbenn jëm fukk ak juróom-ñaar te suratul ala bal tu'thiruna alxayaat addunya wal aaxiratu xayrum wa abqa. Nee na gaañaa ngi nii fopp àdduna rek teg ko ci seen kanam, gënal ko ci àllaaxira, te moo ne xamuñ nag ne àllaaxira moo gën àdduna te moo gën a yàgg gën a des. Moo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam mi nga xam ne xamoon na àdduna nag te teg ko ci kaw loxoom mooy fonk ko woon daf ko doon misaale nii. Bis dafa ànd ak saxaaba yi di dox moom yonente bi ba yem ci ab gàtt boo xamante ni dafa médd dee, mun a sëcc taxaw daal na ñim àndaloon. Gàtt bii ngeen gis day xanaa ña ko moomoon bàyyeetuñ ko xel, fonkatuñ ko, gaañe na ko ah ñàkk koo bàyyi xel de moo tax ñu sànni ko fii. Mu ngiñ moom yonente bi alayhi salaatu wasalaam ne àdduna day moo gën a doya di fa yàlla, ci ni ñi nit ñi niñ doye dalé sen gatt bi ba sanni ko fi tek ca né aduna bu doon pc fa yalla lu toll né disa yeb la fu yo du ca sedd yefar dara donte na bu xam dox sax du ko ca sedd ab yefar waye nak aduna da amul solo fa yalla ba tax muy xéewalal yefar yi ci aduna ta bo doy gis nak ñi deugmal aduna top banex yi waxtu nek seen xel ci lek ak naan la jëm ak yenen yi nga xam lay dundal banex ta moone day lolu xewit da ci l'islam yonnati bi ali sattu sam dafa waxon ne ci melne kuy tag aw xetam ne ñun aw nit lañ bo xamanteni duñ lek te xifuñ ta suñ deme ba xif bay lek itam duñ rajj nahnu qawmun la na'kulu hatta najua wa idha akalna la nasma ta reg nak serigne touba neena reg lek ba sour ci lula lew serigne touba mom dafa jellale lek ba sour ci lu lew waye lek ba sour ci lu lew serigne touba neena ay wo gis fofu la tambale lek ba sour ci lu lew serigne touba neena ay wo gis ci lolou la tambale iz sibu shakhs min al halal mabda kulli sirr fi al ahwal ngana kon ñu def nak mune bu len di xababal ci lek lu lew de len ci jël tuti ba mëna teye sen yaxam digg ngir mëna jaam yalla wal taktafu bima yuqimu sulba min at ta'am li tuti'u rabba ndax mu tek ne soxna aisha radiyallahu anha waxon na ne yonent bi ali sattu sam ak njabotam mësuñu reg ñaari fan yu sesselo banim fi joge wuy ji boromam neena setlu ñaari fan yo xamne agn nañ ba sour rer ba sour mom njabot ak yonent bi mune itam bi fi yonent bi joge di faatu bayyi fi dara xana fan wéri andari dugub mom la yonentou ali sattou sallam bayyi ci aduna kon ko don donu ci lolou ngoy donne mu tek ci mom soxna aïssa ne yonenté bi daana fanan ay guddii yu tégaloo moko ak njabotam duñu rer duñu agn ta moone moy yonenté bi ali sattou sallam ta moone suko bëggoon tam man ko am waye dafa gannaawal aduna motax nak ñi nga xamanteni ñoy ahlus sunna wal jamaa dañ da jël ci aduna doyon na len rek ñu jël ci aduna luy defar seen diine bayyi wuñ won aduna bam yex tak de waye da nañ jariño aduna lo xamne day defar seen diine motax da wuñ eppal da wuñ yeesal ci digg bi rek lañ doon dekk fala takun mufarritan aw mufrita bal istaqim fi sunnatin wa aqsita kon lol moy lay tay deug aduna ak moy lan wax nañ ne moy tarku rahati dunya talaban li rahati al akhirah moy noflay bi nek ci aduna nga gedd ko bako ngir sakku noflay bu ko gëna yag te moy noflay ba nek al akhirah nit ki nak lan lay fatte nan lay meuna fatte noflay yu aduna moy bu nekké aduna day sét le gëna dis ci ak jaamu yalla mu gallo ko koko def nak da nga son bo sété le gëna dis ci ak jaamu yalla nga gallo ko da nga son moy do noppulu ci aduna waye dang koy jëndé noppulu gay noppulu ci al-akhir am dañu né lolu moy dëddu am ñu wax né huwa insirafu ar-raghbati 'an as-sayyi ila ma huwa khayrun minhu moy sa bëgg bëgg bi nga jëmele ko ci lo xamanteni mo gën li nga nekkon bayyi dara lu baax jëm japp ci lu ko gëna baax motax nak lu bare bare buñ dé wax ku dëddu aduna moy ko xamné bayyi na al aduna ak pañ pañ itam manam alali aduna jitalu ko motax sëriñ bi nak mom bimu koy xam la né حقيقة الزهد بقول من نقد تركك قصدها بقلب للصمد moy nga bayyi aduna bagn ko djublu ci sa xol moy aduna bagn la jital ñu ne ko gën ñuko leralal mu ne la tafrahan bi sababil mawjudi minha wala tahzan ala al mafqudi mu ne li ngay am ci aduna ci alal dula jital ba nga bew waye li ngay ñak ci aduna itam ci alal do ko ñak ba tax nga salit ndax ñaar yoy benn baxu ci am alal ba bew baxut waye ñak alal tam ba salit tam baxut ndax bokku na ci melokan ya nga xamanteni suñu borom ngañon na ca doomu adama innal insana khuliqa halwa idha massahu sarru jazua wa idha massahu alkhayru manwa neena doomu adama dafa melne ko goredi la ndax suko yalla joxe alal ju bari di sent ci mom mu sante yalla ci alalam jojé mu banku duko nango joxe ngir dim yalla te suko yalla natto itam ba ñakal ko day jambat ba salit te lolé itam amul solo kon nak ñu xamné buñ dé wax aduna waxuñ nak nga baña yitté wo alal aha kay man nga yitté wo alal waye buum la jital nak lañ ci djublu da ngay bayyi aduna itam ngir xam go xamne aduna amul solo ak lang koy wéccol muy al-akhirah xam ser gam ser lolo tax nak suñu borom daan wax ci suratul nisa aya juroom ñaar fuk ak juroom ñaar neena banex bi nek ci aduna lu neew la ndax boko natale ci banex ba nek ci al-akhirah da nga xamne banex bobé mo upp solo ndax mo gën te mo fay dess قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى مو وخات فنين تام تي سورة النحل لا يجروم بن فك اك جروم نيانت ما عندكم ينفد وما عند الله باق لين ام لوم بري بري داي جيخ واي لا يالا يور موم دو جيخ كون نو خامني ددو ادنا كون موي لولو مو ام اي ماندر غنك يو خامتني كون كو گيس تي ياو mana yaakar ne deddu nga aduna ay mandarga yo xamanteni dañ ci rañet le ko xamanteni nek na ci mom ñu yaakar ne deddu na aduna ba ci ñeek moy kañuy tudde ku deddu aduna moy ko xamanteni man na am alal waye du bew man na ñak itam waye du salif lola suñu borom juñju ci suratul hadid laye ñaar fuk ak ñatt likay la taksaw ala ma fatakum wala tafrahu bima ataakum moy lula raw ci aduna ci alal bul ko nakarlo ndax alal ju boko nakarlo daf la jital waye lo fi am itam ci alali aduna itam bum tax nga bew bay def naka sa ndul nonu fofey la nit ñu bax ñi yeggon ba xammeñu ñu da wax nan diw sangam xammewu dinar ak khander dinar ak khander moy ad alali aduna daf la ji daf ko jital motax nak buñ ci bëggé andi ay séré ci ni Serigne Touba deggo won aduna dañ ci dégglu param xam xam bu mag bok ci kilifa yi nali gannaar yi ñukoy wax Cheikh Sidia Baba Cheikh Sidia Baba day mbokk yi dafa waxon né néna Serigne Touba yémut ak gañ ndax ko xamné yittém jëpp moy alal jum am joxé ko neena ndax koku dana yam ak ko xamne yittem jep moy alal jum am dajale ko ba nopi denc ko neena duñ yam lolou cheikh sidia sedd lu ci serigne touba moy lolou kon alali aduna jitaluko ndax neena serigne touba alal jum am joxe ko neena koku munta yam ak ko xamne alal jum am dajale ko ba nopi denc ko wa hal yastawi man hammuhu badlu mali

0: قد ضيع العمر تسويف وإصرار فليخرج اليوم من قلب اتباع هوى بجاهه وشياطين وأكدار أصلح لي القلب فلتدخله معرفة والحق والصبر والأولى والإجبار حتى أفارق أفعالا مقبحة مع تلازم ما يحظى به الجار ومنه أبغي صلاة بالسلام على
1: Benno FM radio Benno FM radio bi nek ci wetu rompoint bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport
2: mbokki yini gi diglu radio Benno FM ci www.sunurojitv.com wala ci www.sunufm.com Benno FM sunu
3: wa mari kagn le projet di soti magal tabaski ecolu xali imprévu taxi
4: motax bima ami ivo batay stress wacc na ma
3: ivo
4: muy application bu lay jappale ngir nga sam bepp xaliss bo denc mu don yow kesse wala motay
3: kon mën ak soxna ci mën nañu ci denkan suñu xaliss
4: te mën ngeen ubbi sen coffre groupé yokku ci 50 personnes
3: ah nexna ñeu télécharger ivo gaaw def sama ñeukelu dépôt
4: ivo application bu woor jarion te yomba jefandiko te li ci gëna neex lo fa dent mën na la jural boko fa bayiwé ay dir ngir jappalé la nga mëna avancer ci say projet wote len ci service client 93 310 01 12
2: mbokki yini gi diglu radio Benno FM ci www.sunurojitv.com wala ci www.sunufm.com Benno FM sunu radio